La ko nga la bago da nga aldinga torombole aldinga torombole kerek bas aldinga tolle akundul na naskau na ki aldinga torombole aldinga ki sikundul asake da ngore tili na dok nan si dok aldinga ki kundul alangis ki ngasi dora tolle rol alang si kaim do nga ki kwa ngerger ka na ma ilai nga ki na ma ilai nga wu aldinga si pia kwa kwa si ba di ngore ini na ki muto ini ditin na yen kawe nakela utonga sigal ore kerngam ko askarna kela utonga al ore ditininge namasa sumage kidang al digan torombole namas al digan songwa kundul nos kaw ilain asan kela utonga kerkerka kit al kainge de kit al kainga gebo kela utonga dio al kikaw namas al dinga ge al dinga nas ore ditininge bas ila ore nge delin ore kerngam ko askarna ba ila illa bazi jawli nakela aldingan dio nama ila oren si meke wala gal ila oren tarike na nama dire tulden karek naskel kam lia nama surunga skingu ila aldi ay kwa ila baye al kwa ngeria gu namarang do si kwa kerngan aldinga ka ulonga ding asan ki ka ngerger ka